ibi te e wa de lo lomi tutu ese oke ta ni o ti nu orun de omo la be ese o pe wa de oro mi tutu ti ohun ni le omo paja fun ara wo je to potu ni o lo je aro t